0: Ja, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn, egentlig.
1: Vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her, da.
0: Vi var de mest profesjonelle siden hallo? Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her, kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Hmm. Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA, og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se.
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss... Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her.
0: Hører du ikke?
1: Og det knytter litt, skal vi se. Jeg tror det noe gærent med headsetet.
0: Ja, men sånn kan skje, og det nesten som å høre ABBA selv, når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva. Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors, en klassiker iskall om den kalde krigen. Sikkert om skilsmisser og sorg også. Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du Sara, hva var du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: Ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Er det på tide?
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt i selvrespekt, vet hvor er. Og... Jeg håper dere kommer i dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut i det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinence en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP'er masse, og så forsvant det litt, ga ut en EP som litt kjedelig, men nå jeg tilbake i sin sånn god modus. Litt sånn, hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne, ja. Det Mosquito, den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn, og her har vi bad menn, og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Også et eller annet
0: med... Vi er så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen. Fløybanen har jeg hørt om, for den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane.
0: Ja.
1: Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen er en fin by.
1: Mange veier man kan gå igjen.
0: Jeg er sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først er der. Det er jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida,
0: jeg har vært tull. Nei.
1: Men du, det er Linni Trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni Trekrem?
1: Det er ikke Lindy, Linni heter hun ikke det?
0: Linni Trekrem. Trekrem.
1: Det er ikke trekrem hun heter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det var en major makeover.
0: Nei, du, hun har ikke gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepopp, nei.
0: Ja, visepopp.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpopp. Ja. Popprock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun er kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni Trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni,
0: ja.
1: Likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det er ikke dialekten det kommer på. Nei, men det er rett og slett attitudeen.
0: Jeg trenger ikke å skjønne hva de sier en gang.
1: Nei, det er nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo, altså, sjøen. Havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det er ikke for sent, og sommeren, den er ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, i hvert fall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et sted? Ja, jeg har jo et problem.
0: Vest eller øst?
1: Jeg ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, får med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo. Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut som...
0: Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som er på en måte Miami Beach nå. Det er sånn hvit sand, og det er masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det er der den festivalen var før?
1: Ja, men det er på den delen som er mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer er så små, men sånn...
0: Sandvika er noe vestkanten, da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, der er det rent vann.
0: Er det det?
1: Jeg så ikke en eneste dong, ikke det eneste potetgullpose, ikke det eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Nei, jeg tør ikke å spise Østersen, Lalle, også.
1: Det er alltid en liten overraskelse der, jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva, jeg fikk denne her, ja. Men, siste gang jeg, en østers.
0: En østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar, og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. Ikke det derlig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger.
0: Tre ganger?
1: Ah. De to andre gangene var det for deg, da var jeg ute og kruset om natta.
0: Jeg er jo medlem av Oslo Bastuforeningen, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er og kult.
1: Det stedet hvor det liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne greier, ja.
1: Det nedenfor Frisja.
0: Mm.
1: Men der kan man egentlig ikke bade-bade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft. Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden, og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje.
1: Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene, hvor like etter da, hvor det vannet kommer fallene ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type halvannen meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet... Og man får så god massasje, du aner ikke. Å ligge der i 10 minutter, folk deilig. Går forbi da og kruser og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens.
1: Etter så på meg og bare, hei, hå. Men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det er mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle, den... Det er så, det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du, det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på det. Noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt død, men ikke helt, så det er håp. Det er håp i hengende snøret, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. vi må spille en norsk, sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg er superfan, og hun har vært i studio. Jeg tror til og med hun har program på radioen. Så det er Snelle.
0: Snelle.
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super, det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: Epen heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er... Heter? Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun, Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole.
2: Hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå, da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt, eller...
2: Sayings eller dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, da.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme
2: to ganger. Ok, da har jeg et dikt, da. Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett, da, kanskje. Men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn var han.
1: Ja, men vet du hva? Det minner veldig om Madonna, da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Det siste hun har gjort.
1: Det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg, folkens, og kom på Mir i kveld! Fredag, 7. august, klokka 8!

0: avansert soul. Kule. De kjempebra.
1: Litt rockete også.
0: Rocka, sånn, ja. Veldig. Ja, det kjemperock. Og så det Loopland, det et Oslo band også. De mer sånn straight rock, liksom. Mm. Kjempekult. Los Helvetes, som punk. Så da blir det punk også, liksom. Og de noen chilenere som jeg vet om. Mm.
1: Kult.
0: Ja. Da vi har en som heter Nadia Essa, hun soul.
1: Ja. Ja.
0: Det veldig kult. Og så Mari Lesteberg, hun så fint. Ja. Og det hun må du ha på ditt eget program, fordi ja. Jeg vil tipse deg, hun driver sånn, det elektroniske greier med synter, og så synger hun og har masse effekter, men det så fengende og kul musikk.
1: Vi sier at du nominerer henne til intervju.
0: Ja, hun jeg nominert til intervju på Radio Rakelass. Ja,
1: veldig bra, gratulerer. Woo! Jeg hørte på den Super Mario som jeg la på lista her.
0: Ja.
1: Jeg bare, åja, det var kult, som du sier.
0: Ja, det så kult.
1: Da sier jeg det, hun nominert, ok. Yes.
0: Ja, og så har vi Mia. Eller jeg litt usikker om det
1: med to
0: sier.
1: I-er.
0: Med to i-er. Mia.
1: Hun også var kul.
0: Ja, hun har mye kul musikk, hun også.
1: Ja.
0: Hun tror jeg har vært artist lenge og gjort masse greier. Jeg husker ikke alle bioene i hodet, jeg litt dårlig på sånt.
1: Ja, men det jo, det skjønner jeg.
0: Men hun også veldig sånn solidarisk og har gjort noe sånt, vært med på noe. Jeg tror den brosjyren jeg ser ligger her på bordet deres. Og så har vi noen mer sånn arabiske musikere som skal være med, og så det, skal vi se, ja, vi har Odger Hernandez, som en trubadur som jeg kjenner, kjempeflink musiker, han fra Mexico, ja. Veldig, veldig flink, og så det et band som heter Bare Hyggelig, de så veldig kule, de spiller mer sånn kumbia, de også latinamerikanere,
1: ja.
0: Fra Colombia, og så det noen av de fra Spania, tror jeg, ja. Så, men de et veldig kult kombiband.
1: Mm.
0: Og så har vi Flexi Aukan, som skal gjøre noen låter også. Rapper fra Oslo. Litt sånn
1: digger rap.
0: Ja, han kul. Og så har vi Javier Valverde, som en venn av meg. Han også flink trubadur. Låtskriver fra Bolivia. Ja, så vi har liksom forskjellige. Jeg tror
1: mye forskjellig.
0: Ja, og så har vi liksom de som vi sier, som vår sånn de som vi på en måte fremmer litt, da, som fra utlandet, en som heter Marwan.
1: Ja,
0: han pluss DJ Shadi. De kommer fra Aarhus i Danmark. Litt sånn mørk rap, da. Litt sånn alvorlig, litt sånn. Jeg vet ikke om de litt sånn gangsteraktig, men han har jo holdt på lenge.
1: Svenske tilstander i Danmark også.
0: Ja, litt sånn svenske, ja, litt sånn. Men også litt sånn sosial kritikk, og
1: ja.
0: Han jo palestinsk, men veldig dansk også, så han, det på dansk, sånn som jeg forstår det.
1: Ja.
0: Det jeg har hørt i hvert fall. Ja. Så det har vi, han fikk vi tak igjennom en eller annen, en som jeg ble kjent med en gang, som var og spilte her fra Palestina, som også fra Danmark da.
1: Ja.
0: Mer sånn, de var mer sånn folkemusikk, der, så sa jeg liksom, du kjenner ikke noen noen kule band eller noen musikere fra Danmark, for vi tenkte vi må hente noen fra utlandet som palestinere.
1: Ja.
0: Og så tipset han, ja, jeg skjønner den som det er Marwan. Ja, men han rapper, jeg bare, oi, wow, så kult, ja vel, ok.
1: Altså,
0: ja, send han over. Så, og han, jeg drev og googlet han, det var veldig morsomt, og så han var så skuespiller i en film som kom ut i fjor, som en sånn mørk film fra en dansk, mer sånn om gangstergreier og sånn, så, ja, så det var jo litt tøft, men det har ikke noe med hans musikk, altså. Det var bare en film.
1: Ja, men han har jo flere talenter da, tallanger.
0: Ja, for han en del av det miljøet da i Danmark. Og så har vi en DJ som heter Falia Kuhn. Hun DJ og hva heter det, spiller fløyt og sånn, musiker. Så hun skal spille også på, inne på Hausmania,
1: ja.
0: DJ-set. Så det blir kult. Hun er litt sånn elektromusiker, ja, hun gjør litt forskjellig, men hun holder til i Berlin egentlig,
1: ja.
0: Men eller reiser litt rundt, og så skal hun, vi også ha en spesiell samtale med henne dagen før festivalen. Så det en oppvarming til festivalen.
1: Oi, det har vært gøy å ha kopi av det opptaket da, hvis det blir
0: ja,
1: tatt.
0: Ja,
1: eller tatt opp.
0: Ja, vi trenger faktisk noen til å ta det opp, for vi driver og leter etter noen som kan dokumentere det.
1: Ja!
0: Kanskje radioen, hvis dere vil, kan komme og
1: det har vært kult da.
0: Ja, fordi jeg kan fortelle litt om den, den samtalen vi skal ha med henne. Det en artist talk, som de kaller det på engelsk. Mm. Samtale og lytteøkt. Og hun, det, hun har et sånt prosjekt som hun kaller for Daraweed. Mm. Og det tradisjonell kvinnesang. Som jeg vet ikke så mye mer om det, men det, der skal hun fortelle om det forskningsprosjektet, og hun skal spille liksom, et sånt lydarkiv som hun har da.
1: Kult, fra, ikke sant, fra, altså, fra, eller, som har liksom
0: vært fra Palestina, ja, ja, sånn gammel sånn.
1: Ja, fra, ikke sant,
0: gammel. Ja, og så det hun jobber med da, for å bevare muntlige historier, minner, kultur og arv, gjennom feltopptak og lyttepraksis da.
1: Ja.
0: Så...
1: Det jo veldig spennende, det sikkert noen som gjør det innenfor samisk kultur også, sikkert, ikke sant?
0: Prøver. Ja, ja ikke sant? Men jeg tror det her noe som levende fortsatt, det bare ja. At liksom, mm. ikke sant, du vet, palestinere jo, de blir jo drept hele tiden, så det liksom for ja. Å bevare også deres, ja, ja det så det på en måte det vi ønsker da, det å gjennom kultur og støtte på en måte og minne folk på at liksom, det foregår et folkemord, og vi må liksom være aktive og støtte palestinerne. Mm. Og hvordan man kan støtte dem, jo det også gjennom å støtte deres kultur, da, og liksom folk som driver med det, og som prøver å jobbe med det.
1: Ja,
0: det. Så det liksom greia vår. Også på den dagen, på lytteøkten, da, det en egen greie som skal være dagen før, på Melahuset, det gratis å komme, og der skal vi også ha en dame som heter Oda Nyoma, som så veldig flink, hun skal synge litt for oss også, en sånn minikonsert.
1: Ja.
0: Oda, hun skal også være med på festivalen også, men med en som heter Mike Allwrighty, som en rapper, han glemte jeg å si. Han rapperen, han også veldig kul.
1: Mike Allwrighty.
0: Mike Allwrighty.
1: Oh, ja, Allwrighty, ja.
0: Ja. Han har med seg både henne og en som heter Loose Spirits. Så kult. De skal ha en session, også, eller konsert. Og så det en som heter... ja. Nei, så det den der... det eventet som skjer på Melahuset.
1: Ja, dagen før.
0: Dagen før.
1: Ja.
0: Så den gratis å komme på. Men dagen etterpå, så, hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Hausmania.
1: Ja, og da det går til inntekt for ja, Palestina.
0: Ja, vi gjør en overskudde. Mm. Vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk. Så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt i Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi
1: ja.
0: Der har de ikke.
1: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
0: Ja.
1: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det jo helt absurd. Det jo, altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å... i bobla vår, forestille oss, ikke sant, hvordan det er. Altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
0: ja.
1: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
0: Ja.
1: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter år, altså det jo...
0: Det hver dag.
1: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, det i hvert fall var nesten 80 år, de ja. Oppe der. Og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
1: En tortur.
0: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikehold der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet ja. For 3 timer, bare, wow, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja, wow.
1: Jeg må ikke do. Altså, det er jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det i perspektiv.
0: Ja.
1: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
0: Etter en uke er jeg død, jeg ligger på vei.
1: Ja, bare, stør da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå, sånn, skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer jeg, den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han er liksom med på en annens låt,
0: mm-hmm.
1: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg lig fortelle deg, står det i parentes.
0: Okay.
1: Og så det videre og høyere.
0: Jeg ikke så god på dansk.
1: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde du var svensk først, men jeg så det med deg. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Linus Lune Landing.
0: Festival for Palestina.
1: Ja, det var det, eller det må vi huske å si.

0: Out of my mind, ja. Det sånn føler jeg meg noen ganger. Ikke akkurat nå. Nå føler jeg meg veldig
1: inside. Ja, nå du skjerpet, Harald, men jeg helt sånn out of my mind.
0: Ja, for det, du sa Lucifer har aldri låtet så bra.
1: Jeg Lucifer på sitt aller beste, det her. Absolutt.
0: Ja, og så var det sankt et igjen, for jeg lurte deg.
1: Ja, din skøyerfant.
0: Jeg en vild fyr, ja.
1: Du, det en ting du må fortelle meg, Harald. For gjennom hele siste uke så har du blitt observert i barneavdelingen på normal.
0: Ja.
1: Jeg bare, du kjøper, hva du kjøper?
0: Altså, jeg kjøper ikke, jeg deler ut godteri til barna.
1: Ja, du snill bare.
0: Ja, jeg snill, onkel. Men du, vekterne liker meg ikke.
1: De liker deg ikke, nei. Nei, for Helene har jo sagt at normal jo for barn det Klas Olsson for voksne menn.
0: Ja, men du vet, jeg har jo alltid hatt et barn inni meg. Jeg et barnlig sjel.
1: Ja, du har liksom finnet fram gutten i deg.
0: Ja,
1: for allerede
0: du var, spebarn i meg egentlig.
1: Ja, for allerede da du var gutt, så delte du ut smågodt til barn.
0: Ja,
1: stemmer det.
0: Men ikke nå lenger.
1: Nei, hva det nå?
0: Nei, nå det brennvin.

0: Nå må du stå opp, Rune. Nå det dag.
1: Er det endelig morgen? Ja, du. Ja. Hva heter den der ministeren som sier at folk må komme seg opp på, ja, senga om morgenen?
0: Tonje Brenna.
1: Akkurat Brenna her, ja.
0: Ja. Ja, hun sier sånne ting. Hun sier alltid sånn, nå må folk skjerpe seg, nå må du komme seg opp på morgenen, nå må du gå på jobb, nå ikke gå på pole midt I arbeidstiden, og ikke ha sex før ekteskapet, og I hvert fall ikke med min mann, og ikke, ja, du har masse sånne regler da, som hun skal forholde seg til.
1: Ja, men altså, det ikke rart at det der med sex med mannen, det var jo etter at Halvor Haldorsen hadde tatt og invitert han til Berlin, vet du. Det var jo litt av en historie.
0: Det Berlin-turen,
1: ja. Det
0: Med mannen til Tonje Brenna.
1: Ja.
0: Han ble jo ikke den samme etterpå.
1: Han ble jo ikke
0: Han var ikke like heterofil etter den turen.
1: Det kan du sikkert. Det du, apropos Berlin, dette var Havemeyer.
0: Du,
1: fra
0: når
1: Berlin,
0: jeg hører
1: Hold the line.
0: Havemeyer, så tenker jeg, det høres som et sånt hi-fi-merke, sånn skikkelig dyrt, ja, sånn stereoanlegg til 300 000.
1: Har du sett min nye Havemeyer?
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenkte egentlig mer på sånn der dansk møbeldesign, ja.
0: Ja, det ikke noe verdt. Habermeyer-sofaen?
1: Ja, jeg har akkurat kjøpt en Havemeyer-sofa. Mm. Ja, kan du skole inn? Ja.
0: Ja, den koster 300 000 den, tror jeg.
1: Ja, helst.
0: Meier. Jeg har meier på, eneste jeg har meier på sparkstøttingen min. Du har vel ikke sparkstøtting, du?
1: Nei, men jeg har hatt meieri.

0: Det var litt av en avslutning. Og de startet kanskje litt, men de slutta samtidig.
1: Ja, de var litt i tvil i starten der.
0: The Red Crayola, 60-talsbandet som blant annet ga Spaceman 3 låta Transparent Radiation.
1: Mm. De jo for øvrig ukas låt, eller den vi hørte her da. Det jo ukas låt på P4. Så den har gått på P4 i rotasjon.
0: Ja, det rett før værmeldingen. Ja. Det jo veldig, veldig bra.
1: Hver eneste dag. Det har fører faktisk til at siden Tor Inge hører mye på P4, så han kan denne her, han kan den teksten helt utenått nå.
0: Ja, og han kan bassriff også.
1: Ja, og han pleier å stå og resitere det. Og ja, det mange som synes det rart når han står for eksempel
0: på taxikafen på Ørnsjø.
1: På Brynsenteret, eller faktisk har han stilt seg opp en del ganger på Karl Johan også, og bare stått og resitert hele teksten
0: men,
1: på den låten.
0: Med drosjelua foran seg på bakken.
1: Men har han bak, ja, for å få inn noen kroner da.
0: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Jeg ga han en tier, altså.
0: Du gjorde det.
1: Ja, jeg synes han måtte nesten ha det.
0: Men det var en gul tier.
1: Ja, det var den eldste jeg hadde. Ja. Jeg var på hans alder omtrent.
0: Ja, så fint. Jeg synes det var hyggelig. 13 100 hvis du har lyst på en gul tier.
1: Jep.

0: Det må da være lov å unne seg litt solskinn.
1: Ja, i mangel på solskinn tidligere år, mener du?
0: Ja.
1: For det har aldri vært en varmebølge i Norge og Oslo, nei.
0: Nei, ikke som jeg har fått med. Har det vært noen varmebølge i Oslo som du har fått med deg?
1: Nei, altså, jeg var jo, jeg har jobbet på fryselager, jeg vet, så jeg har ikke fått så jævla mye nei. Tid til å se sola.
0: Jeg har jo sittet inne, og...
1: Ja, du var på brev og besøk, du?
0: Jeg var på brev og besøk, ja, nede i Mysen der. Ja. Og der var det ikke mye sol, altså.
1: Nei, det var vel ikke. Du, du hadde ikke tilgang til luftegården heller, du?
0: Nei, ja, du... Send meg ut I en luftegård med den tiltalen jeg har nå.
1: Ja, nei, det har du rett I. Ja. Det alle vet jo rømningsfaren din, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, nei da. Vi hørte altså Warsaw. Warsaw, ja, det har vi allerede sagt, har vi det?
0: Det har vi sagt tre ganger nå.
1: Ja. Så da... Men da kan, jeg kan komme med en artig tilleggsopplysning.
0: Ja, det kult.
1: Det refrenget, 3-5-G.
0: Ja.
1: Vet du hva det
0: Nei.
1: Det koden for Rudolf Hess, fangenummeret hans, da han ble... Han reiste med fly... over til Skottland for å forhandle fred for Tyskland, men han ble tilfangetatt og puttet I fengsel, og da 3-5-G var liksom kodefangenummeret hans.
0: Ja, ja. Det var godt å bli minnet på Rudolf Hess, jeg hadde egentlig helt glemt det.
1: Ja, nei.
0: Jeg lurer på farfaren min het også Rudolf, men han ble jo...
1: Ja, men han het Brekk, han Rudolf Brekk.
0: Ja, og det noe helt annet.
1: Det helt
0: takk. Det skal jeg love deg.
1: Du,
0: nå... Han var ikke noe hessmann.
1: Nei, han var ikke det. Du, nå har jeg lyst til at vi skal... Ta liksom litt en pust I bakken Føle, sette oss ned
0: Ikke en fot I bakken, det blir for mye
1: Nei, en pust for
0: ja,
1: holde
0: ja.
1: Og så la vi Rocky si dette
0: Og humla suser

0: Splash One heter låta, og det var en klubb I Glasgow som het Splash One,
1: okay.
0: som Al McGee hadde. Det var der Jason Mary Chain tror jeg debuterte faktisk. Ja.
1: Den sangen her, den var liksom, den var ikke utenfor min fatteevne, men den var liksom, tenk å lage noe så sinnssykt morsomt,
0: ja, kult. Ja, han var definitivt I humør den dagen.
1: Åh, herre min hatt for en låt, altså.
0: Han hadde spist både mysli og kefi den dagen.
1: Ja, han var
0: regulert I maven.
1: Han var kjent for et godt og stabilt kosthold, Rock Erikson.
0: Ja, takk og pris.
1: Ja, det du jo, Harald. Du også et ganske sånn greit kosthold.
0: Jeg vil si det. Nå har jeg til og med utøket med fra biff til pølse.
1: Ja, ikke sant? Nå har du biff til frokost, pølse til middag.
0: Ja, og så biff til kvelds.
1: Ja, det jo...
0: Og så nattmat, så blir det en pølse.
1: Det et sunt og forholdsvis variert og godt kosthold det.
0: Ja, og noen ganger så tar jeg ketchup på pølse.
1: Ja, for å liksom få variasjon,
0: ja.
1: Ja. Ja, det lurt. Yes, det jul allerede?
0: Nei, det pastels.
1: Åja. Oh,

0: The Bug, ja. Ja War.
1: Moren, eller mamman til The Bug,
0: ja,
1: sa jo til han når han var liten at du, The Bug, du må ikke tenke så mye. Det ikke bra for deg. Hvis du går med alle de tankene i hodet, så kan du risikere å bli sint eller forvirret. Eller... Så hun prøvde så godt hun kunne, da, men det hjelper ikke.
0: Mama tried, sånn heter ja. Lisa. Ja. Så det, og, men han endte jo opp da med en sånn Helmund-resonator.
1: Helmholt-resonator.
0: Ja, han brukte den flittig, hørte jeg.
1: Ja, ja, han gjør det. Det bra fyr, men han er en sinnatag.
0: Ja, eller han i hvert fall veldig dypsindig.
1: Dypsindig og litt irritert.
0: Jeg tenker altså, at da kanskje vi skal prøve å liksom lette litt på trykket her. Fordi jeg begynner å bli bekymret.
1: For,
0: jeg begynner å tenke på verden,
1: ja
0: nå.
1: Ja, jeg også begynner å tenke litt på verden, og det ikke bra.
0: Nei, det må vi slutte med.
1: Ja. Sånn, ja. Åh, nå vi nede, vet du, Harald.

0: Her var det ikke noe, her var det ikke noe spisse albuer eller løse tenner eller knuste kneskåler liksom.
1: Her var det fred og kjærlighet. Ja,
0: bare
1: og,
0: det.
1: Og god stemning.
0: Mm. Det var bra.
1: Åh, nå slapper jeg litt av, ja.
0: Jeg også, jeg vil,
1: ja. Lave skuldre, fin vei, ja. Føler meg god.
0: Ja, det fortsatt Richard Nixon som president I USA, akkurat som det var noe bedre. Ja, vi...
1: Jeg tenkte, åja, jeg lengter tilbake til den tiden Bratteli var her. Jeg.
0: Ja, Bratteli og Gerhardsen og sånn.
1: Ja.
0: Ja, det var fint.
1: Vet du hva, jeg synes det var så morsomt. Jeg lurer på om det var Harald Heide Steen, som alltid pleide å kalle ham for Bratteli. Det synes jeg var veldig morsomt.
0: Ja. Statsminister Bratteli, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: den italienske statsministeren I Norge.
0: Ja, det. Eller ja, det kunne jo vært en mafiaboss også, Bratteli.
1: Bratteli og Arbeiderpartiet, ja. Ja, nemlig AP.
0: AP, Bratteli.
1: Det høres ordentlig skummelt ut. Skal vi ta
0: runde? Er vi på det skummelige nå?
1: Nei, nei, nå skal vi runde, og ja. Det The Orb med Other Blue Worlds, andre blå verdener.
0: Det
1: vi kan
0: ikke
1: tenke
0: skummelt.
1: På bedre planeter da.
0: Ja, vi tenker på kanskje, ja, jeg vil ikke til Mars sammen med Elon Musk hvertfall.
1: Nei, vet du hva, jeg vil heller ikke til april.
0: Du hørte Rune,
1: Harald,
0: eller omvendt.
1: Og Helene I ånden.
0: Og Stupe.
1: Ha det.
2: Ha det.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta dem! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si Seven, var det I fjor. Nå har I hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubba det og laga skiva Seven Dub. Så jeg tenkte vi måtte spille en versjon ifra den skiva. Her skal du få Kutte Warmonger.

0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekon.
1: Ja.
0: I det bakrommet, Radio Rakel.
2: Fuck et patriarki, ja til matriarki. Det begreb.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, da.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine, og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD, den veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre her for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina-cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da det
0: jeg tilgitt da.
1: Da det i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som, husker du da jeg fløy ned til Budapest tidligere i sommer?
0: Var han der, ja?
1: Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg tenkte. Du trodde kanskje han var på flyet.
1: Nei, han var, ja, han var det, flykaptein, ja.
0: Han satt inne i kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han er,
1: han skreier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først er kaptein, skal jeg være det i alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drakken, ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling. Ja.
1: Til og med da han spilte i The Damned. Så var han jo kaptein.
0: Ja, da var han, da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle 5 gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja. Jo,
1: jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Oh, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Oh, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr. Nei, menneske er,
0: jo. Dette vegansk, dette altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg.
0: Oh, ja, men da det greit, sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt i starten, og så går det seg til. Hva synes du?

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså er du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Og var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive. Og han kriste folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgi.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med Christer Falk, jeg tror ikke jeg liker han. Jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupa han, og det, da satte jeg foten blankt ned.
1: Ja.
0: Sa sånn, å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi.
1: Nei, vi skal nok ikke det, det er vel kanskje det at han så glad I Prince.
0: Ja, det også en ting.
1: Ja, det en uting.
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder å ha vært på en legendarisk prinskonsert, men ingen har sett den. Han hadde sånn usynlighetskappa, han da, sånn som I Harry Potter.
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde.
0: Ja, sånn usynlighetskappa, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jeg var på en prinskonsert, jeg. Uten usynlighetskappa på Roskilde, jeg synes det var dritkjedelig.
0: Ja, det for at du liker jo ikke...
1: Prins.
0: Ja, eller funk-musikk I hele tatt.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den.
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk. Og Harald Ørn, for så vidt.
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn.
1: Nei da, han hyggelig kar, han. Eller jeg kjenner han ikke, han har lagd noe fin musikk.
0: Ja.

0: Ja, dette var altså ikke Jethrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspillet og sånn mellom oss to har, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jethrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, det vi skal ikke si det bort.
1: Nei,
0: ingen det, av oss, ingen av stupets 800 000 lytter.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og til Aqualung, og det fordi jeg hørte den første gang jeg var 13.
0: Ja, men, da det, da den festet seg, da den festet seg i hårrota, vet du.
1: Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og jeg tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier. Men nå uhørt absolutt favorittprogram, altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels beste, nest beste program.
1: Ja, si. Det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing,
1: jeg. Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låning?
0: Det går mellom tre og fire

0: Endelig, tyske Novalis der med låta Sonnengeflecht.
1: Er dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn.
1: Klovn, ja, det skjønte jeg. Kanskje du en klovn.
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört.
1: Den sneekorne ler i skomringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Åja, det jeg skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich sliten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og, Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Det
1: slags
0: videregående.
1: En slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen-kurset ditt.
1: Hva? Det snakke høyt på bussen-kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir-klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den reddet, den, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget. Der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke mobil på
0: toget Hun snakket I telefon, vet du, hele oppgangen hørte det Helt opp I åttende etasje
1: Ja, og så brukte hun Bluetooth-høytaler på den andre Og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen Som hun var utro med mannen sin med
0: Ja, så, og han var jo, han hørte litt dårlig
1: Ja
0: Så hun måtte jo gi på litt
1: Jeg tror hun hørte dårlig hun nå, skjønner du Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: Ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når Nei. Hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var for gamle byen Gjestgiveri det.
1: Ja, ja
0: Det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere Skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, jeg må vente litt
0: ja, okay, du får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var du møtte dem og litt sånn
0: Det var på Tinder det vet du
1: Var det på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men du har ikke tenkt å spørre meg hvordan den første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth Med låta Feel the Spirit
1: Og snikdaten
0: Oi, ja, hvor mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

Glad du hørte den før deg, Lære. Ardeen Taylor, Indiana Wants Me. Jeg satt og hørte på The Rascals. Men du er fra Kanada, er det? Og du kommer over den igjen. Dette er Top of the World. Det er The Rascals fra 90-tallet. 2008, tror jeg. Yes.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, halloen du, det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
2: han! Faen, ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

Grog har hørt den før, da, ja, ja. To talk to R.D. Taylor, Indiana Wants Me. Jeg satt og hørte på The Rascals. Men du er fra Kanada, er det? Og du kommer over den, ja. Dette Top of the World. Det The Rascals fra 90-tallet. 2008, tror jeg. Yes.